ma légion mo sam la jam du jam mom ma ko mo xeyte rek di ma door waaw te sax wa ko ñu ñoti japp duñu add.